دەڕۆی هەروە بە ئاسانی بێ بە ئەکلە ئیشق و سوتانی ئەگەر هەموو دنیاش بکەی دڵنیام دڵنیام بێ من ناتوانی دڵنیام بێ من ناتوانی ناتوانی